0: সরানার খুদিরাম বোস এক খতরনাক ক্রান্তিকারী হতা। হলি শক্ল আর ছোটি উম্র কা দিখনে ওয়ালা ইয়ে লড়কা এক ব্রুটাল কিলার হ্যায়। 30 April 1908 কি রাত কো ইসনে আপনে সাথী কে সাথ মিলকার ইউরোপিয়ান ক্লাব সে আ রহি বেকসুর আর ইনোসেন্ট লেডি মিসেস কেনেডি আর উনকি ডাটার মিস কেনেডি কা বম এক্সপ্লোড কর কর ব্রুটাল মার্ডার কিয়া হ্যায়।
1: তুমারে পাস ইসকা কোই এভিডেন্স হোতা?
0: শরানার মখে বারদাস সে তো কোই এভিডেন্স নাই মিলা। হাট উস দিন শাম কো দো পুলিশম্যান তহসিলদার খান আর ফৌজদিন নে দো লড়কো কো ইউরোপিয়ান ক্লাব কে বাহার ঘুমতে দেখা থা। উনকা হুলিয়া উনকে বতায়ে হুলিয়ে সে মেচ করতা। ফির ভেনি ভিলেজ মে জব ইয়ে অ্যারেস্ট কিয়া গয়া উসকে পাস সে দো রিভলভার আর 30 লাইফ কার্টুস বরামদ কিয়া গয়া হ্যায়।
1: ইসকে সাথি কা কিয়া হুয়া? কুর্দা পুলিশ অ্যারেস্ট হ্যায়?
0: নো ইয়োর অনার, বাট আবি আবি খবর মিলা হ্যায় কি হি কমিটেড সুসাইড। হে কলকাতা জানে ওয়ালি ট্রেন মে সফর কর রাহা থা। নন্দলাল ব্যানার্জি নাম কে দারোগা কো উস পে শাক হুয়া। পুছতাছ সে বচনে কে লিয়ে ইয়ে প্ল্যাটফর্ম পর উতর কর ভাগনা চাহ রাহা থা। দারোগা ব্যানার্জি নে পহলে হি পুলিশ কো ইসকি ইনফরমেশন দে দি থি। আর্মস্ট্রং কে অর্ডার সে উসে ফোরন গ্রেফতার কর লিয়া যায়। প্ল্যাটফর্ম পে পুলিশ ফোর্স নে উসে ঘের লিয়া। উসনে দারোগা পর ফায়ার কিয়া পর দারোগা নে খুদ কো বচা লিয়া। জব ইসকে সাথি নে দেখা কি ইসকা পকড়া জানা তয় হ্যায় তো ইসনে খুদ কো গুলি মার লি। এক ফায়ার আপনে ফরহেড পে কিয়া আর দুসরা ছাতি পে।
1: কিয়া উসকা আইডেন্টিফিকেশন হুয়া?
0: শরানার উসকা নাম প্রফুল ছা কে আইডেন্টিফাই হুয়া হ্যায়। ফিজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন কে লিয়ে উসকা ফটো আর কটা সে লেকে দারোগা আবি আটা হোটা। He is here, Your Honor.
1: Aparadhi ko order diya jata hai ki kate sher ko dekh kar batae. Kya ye iska saathi hai?
2: Ji, Your Honor. Ye mera saathi hai. Par ye bekasoor tha.
1: Kya iska name Pirful Chaki hai?
2: Ji, Your Honor.
1: Mr. Advocate, tumne 7 days mein Aparadhi se koi 55 question kiya. पर तुम ये प्रूव नहीं कर पाया कि 13 April 1908 की रात को जो बम ब्लास्ट हुआ वो इसने किया।
0: एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी अभी इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि इसका संबंध कलकत्ता के 32 नंबर मोरारी पुकार रोड पर मौजूद मानिक तल्ला मोहल्ले के उस बागीचे से है जहां बम बनाने का कारखाना है।
1: इसका क्या मतलब?
0: मतलब ये योर ऑनर, 30 अप्रैल को यूरोपियन क्लब के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ उसे टेस्ट करने पर पता चला ये बम उसी बगीचे में मौजूद बम बनाने के कारखाने में बनाया गया था। पुलिस ने छापा मारकर वहां से 9 रिवॉल्वर, कई बम, डायनामाइट, बम का शेल, लेची, पिन, कॉपर, प्रिफिक एसिड, बम शेल का मोल्डिंग मशीन, 3 राइफल, 2 देसी बंदूक और भट्टी जब्त की है। इसके साथ ही कुछ और भी अरेस्ट हुआ है जिसमें बारिंद घोष, उल्लासकर भट्ट, विभूति भूषण सरकार, नालिनी खान खूबता, विजय कुमार नाग, शचिंद्र नाथ सेन, नरेंद्र बख्शी और हेमेंद्र नाथ घोष को शामिल होता।
1: अपराधी तुम बताओ, क्या तुम्हारा एसोसिएशन इस बगीचे के बॉम्ब फैक्ट्री से आए?
2: योर ऑनर, ना तो आपके वकील साहब ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा हाथ 30 अप्रैल के बम कांड में था और ना ही ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा संबंध 32 नंबर मुरारी पुकुर रोड कलकत्ता के उस बगीचे से है जिसमें बम कारखाना है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि वो बम ब्लास्ट मैंने ही किया था और मेरा संबंध कलकत्ता के बम कारखाने वाले बगीचे से रहा है।
1: अपराधी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। He should be hanged till death. हम तुमसे पूछता, फांसी की सजा सुन के तुमको कोई दुख ना है?
2: दो बातों का दुख है योर ऑनर। एक तो ये किंग्स फोर्ड बच गया बाहर और व्यर्थ में ही दो महिलाओं की जान चली गई। दूसरी बात ये, योर ऑनर, जब मेरी बहन अपरूपा दीदी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं उनका एकमात्र भाई था। बस योर ऑनर, बस